0: de danser. Continuez de danser. Continuez de danser.
1: Dok sjedim za kompjuterom, svira Radio Maestral.